0: Şundaq bolğandan kiyin imkaniyat bolsa ahvalıñı oñlışıñ teximi zörürken. Toğır dedin. İmkaniyat bolsa, dedi Anna bir dilli mulayim ve gämkin ahanda. Acaba acırışın mümkün emes ma senin? Anlasam erin acırışka koşulup da dekko. Dolly, minin muşturkuda gep kığım kemmeydu. Bopto, halımsan gep kımaylı koy. Dedi Dolly, Anna'nın çırağıydaki azaplık aletini görüp der ola. Men senin işlağı tolumu ümitsiz karaydıgallıkını baykavat imen. Memma, hergiz undaq emes. Nait huşal, hem memnun men. Sen mi ködün? Keynimgi kırvatkan adem ba. Veslovski. Onu bildim. Ama sen rast kepimli desem, bana Veslovski'nin kılıkları pekat yok midi? Dedi Dolly, gepni başka mezmongu yötkeş mehsti de. Yok, hergiz undaq oylama. Bu ehval pekat Alekseyğılı galeti tuyulup ketip atıdı. Emeliyette o tehi bala. Men onu alkınımğı hep oyun tıp atı men. Rast kepim desem, onu kandak kılımen desem, şundak kıl alaymen. O senin geri şayının özü. Dolly. Anna bir dili gepini özgertti. Sen beni işlağı ümitsiz karaydıken sen dedin. Muşi gepin dilla senin beni düşenmeydi kallıkın çıkıp durdu. Paket bekme korkunuşluk. Şunu amal ba onun yüzlenmeymen. Meninçe bu işini çokun bir tarap kılışın gerek. Her kandak imkaniyetin paydalanıp olsun mu bir tarap kımısan bulmaydı. Lekin men nemi mi kılalay men? Kolumdun işini mi kemmeydi? Sen beni Alexey bilen toy kılışın gerek deysen. Seninçe men bu işini oylamay men mu? Bu işini oylamay men mu? Dedi o bu gapni tekrarlab ve hüppide kızırıp getip. Andın ornadın turup, kaddini ruslap, uluğ küçük tınğan peti, öynin içi de yengil dessep menişki başıldı. Arılap, mağmay tohtapma kalattı. Men oylamay men mu? Menin oylamaydıgan bir günüm mü yok? Her saat, her minut kallamdın çıkmaydı. Bəzi də üzəmli üzəm, nimancı oylaysan, dəb kayıp mı getimən? Muşundaq tınmay oyla verişmi adəmni sarankıp qoydu. Sarankıp qoydu. Dedi o, bu gəpni qaydılab. Bu iş kallamı kırvaldı mı, boldi. Morfin içmək uxlayanmay mən. Makul, işkimiz bez qıraq oltırıp paranlışaylı. Hemmeli adam beni onundan acırış için kereyek deydu. Birinci, o acırışkı unumaydı. Çünkü onu Graf Lidya Hanım çangılığı Mekkem ilvağan. Orundukta gevdesini tik tutup oldurgan Dolly, çırayda içiniş ve azap, beşini Anna'nın kadimi bilen tenburap, onundan közlerini üzmeydi. Herket kıp bakmam sen, dedi Dolly pes avazda. Makul, herket kıp mı bakay, lekin kıgan herketimden nemi kep çıkıdı? Dedi Anna, tolu oylap, özügi yadı bolup ketken oy hiyallarını sözleşki başlap. Onundan nepretlindigan bolsam mı? Onun aldıda beşimni igip, günayımı tovu kıgallıkım. Onun ken korsaklıkını ıhrar kılıp, tolumu tövençilik bilen, onun gıhet yazgallıkım kelip çıkıdı. Makul, çişimni çişlep durup, şundak mı kıp bakay? Belkim hakaret tüsünü ağan cevap kımı erişemen. Бәлким у қошылып мы қала? Хоп, уның разылықыны олдым мы дейли?
1: Анна, бу гепні қылып атқанда, меніп өйнің у бешігі беріп қалған еді. Шу ерді тұрып, дерезінің пәрдісіні ойнығач, гепінің ақырыны деді.
0: Мен ғо оның разылықыны аламен. Лекен оғлымчу. Ула оғлымны маңы беріп өтуді о деп ойлам сән. О мен ташлап чықып кеткендің кейін дадысының еніді чоң болып, кәлгісіді мені көзгіл майдыған болуды. Біліп қойғын ке, о ішкісіні, Серёжа білен, Алексейні оқшашлы яқшы көрімен. Өзімді мұ артық яқшы көрімен.
1: О, өйнің оттырсығы келіп, ішкі қолы білен көкірікіні мәккен басқан петі Доллиінің алдыды тоқтыды. Аппақ кечілік киіміде о егіз вә сағлам көрініп кеті вататты. О, үстіге ямалған кәмзул, бешіға кечілік чіп-чық киіп алған, Ая жандың бүтін бәдіні тітіреп кеті ватқан жоғы кичек бечары Доллиға еңішіп, қошомыз түрілген халда яштың парқырап тұрватқан көзлерді қарап тұрып кетті.
0: Мен дүнияда пәкәт мұшы ішкілі адамны яқшы көрмен. Лекен о ішкісі бір-бірні чәтке қиқып тұрды. Ішкісіні задылы бір яғы кәлтірен мәйваты мен. Уланы бір яғы кәлтіріш менің бірдің бір арзуым іді. Әгер бұ арзуымны әмәлгі ашыранмысам, бүтін ішім түгішіду деген кеп. Бүтін ішла қымметіні йоқтуду. Хәм ішла мән үшін бәрі бір болуду. Менің бұ ішла тоғырлық, кеп қылышны қалымаслықым мұ, мұш сәбәптін. Сән мұ мені толы қайыма, хәм қиыныма. Мен толымы надан кем мен. Сенің, менің бүтін азапларымның тегеге етіп кетішің мүмкін емес.
1: Анна Доллиінің енігі беріп олтырып, әйіплік адамды көзлерге тікілді. Қолларыны қоллар арсыға алды.
0: Сен қандақ ойлават сән? Мен тоғырлық қандақ ойлады болуват сән? Өтініп қалай. Мені кемістмеген. Мен кемістілмәстікім керек. Мен бәқсіз адам мен. Дүниада бәқсіз адам ба дейілсе, шу адам мен.
1: Анна бір янғы өріліп, бір ділі еғлап кетті. Долли өйді ялғыз қалғанда, тілек тілі веліп, андың орнығы кіріп ятты. Бай Анна оныңғы дәрдін әйтіп беріп атқанда, Аннаға іш-ішчеден ечінған еді. Әмді хазір оны шүнч ойлысымы қиялыды тоқтыталмыды. Айлысыны, балыларыны сеғінді. Сеғініші шүнчілік күшлік еді. Іш-ішчеден қайнап тұратты. Өзінің шу бір кичіккені дүниясы, Оныңға шу қадар қымметлік, шу қадар еқімлік көрініп кеті вататты ке, артықшы бір күннімі шу дүниясыдың ташқырыды өткізішке көңілі онымай, әтілі қайтып кетіш қарарығы келді. Дәл шу чағда аннамы ожырсыға қайтып кіріп, ромкыға бірнәч темім морфин құйып ішчіп алды. Яғаштәк қетіп бірдәм олтырып алғандан кейін, өзіні құшал вә қатыр жәм тұтып, шікірдікі ятыдыған өйге кіріп кетті. Ожырығы кіргенде, Воронеске оныңғы деққытыны ағдұрды. О, оның Доллиінің өйде ұзақ олтырып қалғалықыны білетті. О, ұланы чоқым параңлашты деп ойлап, Аннаның чырайдың, өзінің шу пәрізіге асас іздеп ататты.
0: Lekin Anna'nın nemini dur yoşırıp turgan ayajan arlaş çırayıda közüge sınıp kalgan azırgıça özünü mäptun kılıp turuvatkan güzelliktin. Onun özünün güzellikigi bolgan häwäs ve şu güzelligi bilen Vronskiyni özüge bağlap turuşunu untumaydıgan hoşyarlıktan başka hiç neme tapalmadı. Onun Anna'dan ulanın nemi toğırlık gep kılışı vatkallıkını soruğuz kelmedi. Anna'nı özü sözləp berer dep oylavidi, Anna başka bir geplerini kıldı. Dolly'nin sana yakkallıkını kuşalmen. Sen onu yakşı gördün, şundak mı? Emliyette uyakını burunlu bilettim. Ona ait ah gönül ayal dep kılıdı. Ama tolumu saddiken. Şundaktıma onun kəginigine ait xoşal boldum. Vronski Anna'nın kolunu tutup durup, közlürgü sual nəzere de tikildi. Anna onun bu karışını başkıçı düşünüp, pısınğı da külüp koydu. Ətisi ətigende Dolly öy igillerinin şunç tutkunuğa karmay, kaytıp ketmekçi boldu. Levin'nin üstüge nemç pelto, beşiğa adetki harvikeşte kivalıdığan malıqay kigen peytun keşi, rengleri mas gelmegen atla koşulgan, kanatları yamalgan ve patkak çaçırap bulgunup ketken konu peytunni, seynasıgı kum sepilgen dervazı olduğu heydep geldi. Onun çırağı tutuk, emma peytunda merdanı ultrattı. Dolly, Kinez Varvara Han kız ve başka erler bilen anç köngüllük hoşlaşmadı. Bir gün turupla Dolly mu, öy igiller mu, bir-birinin dıtığa tazı yıkıp ketmeydiğen ademle işkellikini. Bunun dinkin körüşmeyli koysu boludugallıkını yiz kılıştı. Pekat Anna'nınla köngülünü mun bastı. O Dolly'nin kelişi bilen eçilgan yürek yarlarını emdi u ketken dinkin hiç kimnin kelip kozgumaydı gallıkını obdan biletti. Bu yarıla eçilsa Anna'nın ceni sırkıra itti. Şundaktı mı könlünün aşı tuyguyla kömülgen yeri en yakşı yeriydi. Epsus u real turmuş işçi de nait tezla yok olup getetti. Peyton dalağı çıkkanda Dolly özünü yenik yes kılıp, ademlerden Vronskiy'nin öyünün özlerge yarğan yarımıqallıkını soray dep durattı. Angıca Peyton keş onun hiyalı dikini bilip algandek özülü gep kılıp kaldı.
2: Pulu ba ademle başkışılı bolu diken. Bizden atlarımızga aran şu torbeli sulu bedi.